nagana fela le fasile go lona o sa hwetse go sia le moya le fasile o sa gone go kwa kosha yo e ratago le fasile o ka sekwe go ditaba mo sa gone go kwa manka a lena no la mesong le baga shiba lona re bala le go thupa matsebetsebe a di ranta nagana fela le fapa la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tseo di senyago ditirelo tša go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša woo o tlišwa go wena ke the National Association of Broadcasters.

golo khukhun tsa matoshe le motjadi ba phuma manawa ba shoba ka mokaba le bitsa makaka tsho ba tsa dinela le khono.

0: Chaka Fukiza Zimba. John Sithole Zimbabwe. Motho o be le sekgwari sa katana kana kgeng eo ya Zimbabwe e bile le motlhami wa dikosa le moopedi. A ithobelela boroko bjo bogolo ka ngwaga wa 1997. Morago ga gore a belegoe ka ngwaga wa 1952. Ile ka go fakoša gagwe e tšatši le lengwe ya go bitswa Manga Channel. Gona bjale ke go fakoša Chaka Fukiza Zimba. Africa ya dinaledi. Etso sana gana ka go ka dipotšišo tša ka ke
1: se ke sealemoya se inoši sa go thabiša letšatši ka letšatši. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Bja ke o ga nna le wena bjale re le bakini re boelela la bobedi kona cray motse mošate re kopana le sekgwari kgwari sako sa morikante yonawe arwena rwarasima